за нас, люди, і крізь будучність тебе щекуємо. Прошлость і вечіта, єр оно, що є єдном біло, ніколи не ще бути, да не біло. Ти си нит вечності, сладка прошлості наша, живот наш єдині бітєш, коли на краї світа стинемо. Дело нашого живота прошлості, вечна і непоновлива, губиш се пред нашим поглядом, а сама ćеш трајати сва времена. Ве што беше, заувек јесте.